0: ọ̀rẹ́ mi. Wọ́n ní nǹkan máa ń rìn káàkiri ara ẹbí kòkòrò tàbí bí aràn. Ara tún máa ń yan lẹ́yìn ìwẹ̀. Ẹgbẹ́ kan ara ẹ máa ń kú tàìtàì. Ìjáfara lè wò.
1: Ọ̀rẹ́ mi, pajápajá ń kọ́ iṣan ara fífà so. Ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó ń kú rìrì kú tàìtàì.
0: Gbogbogbogbo, oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lómi ìbò ṣe dára tó ni BNC capsule. Yóò mú òpin dé bá ara tó ń tani, ara tó ń yún ni, iṣan ara tó ti rẹ̀ ají pépé, arúgbó àtàkébé, pajápajá wà bí gbà, nǹkan tó ń buni jẹ tàbí.

0: kú sí ọkọ mi. Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dé àbí titun.
1: Màámi.
0: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná yẹn.
1: Hypo kẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
2: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo.

0: ṣẹwọlẹ.
1: Jọ́sọ̀.
0: O lè máa bá báyìí lọ.
1: Báyìí o, báyìí o.
0: Ayé rẹ nílò àyípadà.
1: Lábẹ́ Ọlọ́run.
0: Ó yẹ kí ó tó ọ̀sẹ̀ méjì.
1: Báyìí sọ.
0: Kí n tó tún wọ Ìlọrin.
1: Báwo.
0: Ṣùgbọ́n ìpàdé tá a parí ní stadium.
1: Ó yẹ sọ.
0: Ká bá mi wí pé.
1: Ayérayé o.
0: Àwọn kan wà tó yẹ ká ó rí ìtúsílẹ̀.
1: Lábẹ́ Ọlọ́run.
0: Ṣùgbọ́n.
1: Yẹ sọ.
0: Tí wọn ò tí rí ìtúsílẹ̀.
1: Ayérayé o.
0: Olúwa wí pé.
1: Yẹ sọ.
0: Ọ̀sẹ̀ tá a fẹ́ mú yìí.
1: Báwo.
0: Olúwa wí pé.
1: Ayérayé o.
0: Wọn gbúdọ̀ gbé ogun wọnú oṣù kẹjọ.
1: Báyìí sọ. Báyìí o.
0: Lọ́lúwa ṣe ní kí n tètè padà wá.
1: Lábẹ́ sí o.
0: Ní ọjọ́ Monday.
1: Ó yẹ sọ.
0: Bí wọ́n ti ń parí ní òkè Ṣẹ́gun.
1: Báwo.
0: Tó bá di Tuesday.
1: Ọjọ́ Tuesday.
0: Kánsẹ́lì bẹ̀rẹ̀ ní Ekuahun.
1: Alleluia.
0: Ní opposite Yorùbá.
1: Báyìí sọ.
0: Yorùbá market.
1: Opposite Yorùbá market yóò.
0: Ní Challenge Road.
1: Challenge Road.
0: Ó máa lágbára gan.
1: Alágbára o.
0: Ní Ekuahun.
1: Ekuahun.
0: Máa bọ̀ mbẹ̀.
1: Ó jẹ́ máa bọ̀.
0: Látago mẹ́jọ àárọ̀.
1: Mẹ́jọ àárọ̀ ni Tuesday.
0: Ilé kánsẹ́lì máa ti bẹ̀rẹ̀.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Láti Tuesday.
1: Láti Tuesday.
0: Àti Wednesday.
1: Àti Wednesday.
0: Bàbá ti parí lọ́jọ́ Wednesday.
1: Oh yes sir.
0: À ń lọ padà sí Sangu-Ọta.
1: Sangu-Ọta.
0: Fún crossover night.
1: Hallelujah.
0: Òru ọjọ́ Thursday.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Má mí sí ẹ.
1: Má mí sí o.
0: A máa ṣe òru Thursday.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Àti òru Friday.
1: Àti òru Friday.
0: A fẹ́ ré kọjá sínú oṣù kẹjọ.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Oṣù bí bàbá mi.
1: Ó yẹ sà.
0: Samuel Ojo.
1: Báyìí o.
0: Adébáyò.
1: Adébáyò.
0: Authority.
1: Authority.
0: Ó máa ní agbára.
1: Alágbára o.
0: Àwọn oṣù kẹjọ yìí.
1: Báyìí sà.
0: Ogun ayé rẹ̀ máa ṣẹ́wọlẹ̀.
1: À méje sùn.
0: Ó máa wọnú ògo tuntun.
1: À méje sùn.
0: Ó máa wọnú ìfẹ́lẹ́ tuntun.
1: À méje sùn.
0: Ìwọ la rán mi sí o.
1: Báyìí o.
0: Ó máa lágbára gan.
1: Alágbára o.
0: Crossover night.
1: Crossover night.
0: On the 30.
1: Báyìí sà.
0: Ọjọ́ Thursday.
1: Ẹ o.
0: On the 30. And 31st.
1: And 31st.
0: 30.
1: 30.
0: And 31st.
1: And 31st.
0: Ní Sangu-Ọta.
1: Sangu-Ọta.
0: Olúwa rán mi sí o.
1: Ó yẹ sà.
0: Bírí ipò wà mbẹ.
1: Báwo.
0: Ní Mau Event Center.
1: Mau Event Center la máa lò.
0: Tá a bá ti ń parí crossover.
1: Báyìí sà.
0: Ní àárọ̀ Sátidé.
1: Láàárọ̀ Sátọ̀dẹ̀ẹ́.
0: A máa máa sá lọ ilé ṣà.
1: Ilé ṣà.
0: Fún Sunday service.
1: Ó yẹ sà.
0: Àkọ́kọ́.
1: Sunday àkọ́kọ́.
0: Nínú oṣù kẹjọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o. Ó yẹ sà.
0: Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún lélẹ́yìí. Fún orí òkè Sioni.
1: Kábíyèsí o.
0: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kún.
1: Ó yẹ sà.
0: Ìwọ tó bá ti fẹ́ dé láti Sátidé.
1: Ẹ o.
0: Wà á bá mi lọ́jọ́ Sátidé.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Màá ṣe kánsẹ́lì fún ẹ.
1: Ó yẹ sà.
0: Màá púrè fún ẹ.
1: Àjániwáyé o.
0: Sunday gẹ́gẹ́.
1: Sunday service.
0: Aago méje.
1: Méje àárọ̀ ni o.
0: Sí mọ́kànlá.
1: Méje àárọ̀ sí mọ́kànlá ni.
0: 7 to 11.
1: 7 to 11.
0: Tó o bá dé ní 12.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: O lè bá wòlíì ẹ.
1: A ti parí nìyẹn o.
0: Ní 12 o'clock.
1: Ní 12 o'clock.
0: Wòlíì àti wà lọ́nà Èkó.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Fún Sunday service.
1: Fún Sunday service.
0: Sunday service àkọ́kọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Nínú oṣù kẹjọ.
1: Ní Sangu-Ọta.
0: Ní Sangu-Ọta.
1: Kábíyèsí o.
0: Ọjọ́ kejì.
1: Ọjọ́ kejì.
0: Oṣù kẹjọ.
1: Oṣù kẹjọ ni
0: o. Ní Sangu-Ọta.
1: Sangu-Ọta.
0: Mau Event Center.
1: Mau Event Center ni.
0: Sori àwọn Sunday àkọ́kọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní gbogbo ìjọ.
1: Ẹ o.
0: Wọ́n kì í fi